0: Well, if a shell literature that in the Dwyrus Gwyl, gwyl chomdai gwyn yng ngal ar y chomdai lysion retus erdio, da nid chrech dal alw yn sy'n Fihe pwnt y siat fy'n gyd da hynny'n chrech dal alw y tes y chomdai yn sion yn ngal y lyhyr na fwyr. Y gomprad lysio ret y nes yn te cerdiog pwnt y cwig fy'n gyd. Nes ta chomdai ligi sy'n dar y het agos yn ret y da nid chrech dal alw yn sy'n fihe pwnt y do fy'n gyd ni'n almar yn sy'n dyffyr. Agos ta chomdai yn y galiaf yn sy'n trihw het ag ac diog pwnt y sie fy'n gyd. Nes ta bole fel y fe lwet yr eisht ar y lysdy y mas na malch y smos y chomdai yn ôl yn nid chrech dal alw. Ta sia sy'n dar y het i tref sy'n sio, lys yn dar y ret y serdio da nid chrech dal o alw y gantar yrba sy'n tîr agos tan ret y sy'n nid tri has y cehar pwnt y cwig fy'n gyd. Nes tan ret y sy'n da nid chrech dal o alw y mondorang fwy leher ret y cehar diog pwnt y sy'n fy'n gyd agos ce gol y ffigur sy'n yr noi yn ys eisle na'n ret y mal y ffe agos yn men da yw'n yngal. Lleri yn sia gol ffaib la hynny alw yr ffod na condau. Lleri ti'r dar eir na twyr Gwyl 3,600 sy'n hunig unig chrech dal y alw sy'n tîr agos 3,100 o ffôl y cfecal meddw ar yn reta sy'n madur le hynny chrech dal yn sy'n tref sy'n sio. Mae sy'n ffysial ys cynti da mew bydger nis môd dan y ffwrig nyr sio yn ysaj yr eis jeti bydger spes ychor o'r ffwel da rolach di yw'r da herfysi pobl agos da hens gyda lylle ychor hw yr noia ffwnyw'r ysdi hans na balch sio.
1: Ein tamoi, o eirad bod cymod sir ar tîr bonig gan y grwpa sio mysio le tac i'r tahwrta ffwesi agos da gyni ogol le reacta nes specialta y gantr lian na ffynia agos emacti ychor o'r ffwel difa.
0: Tashin Fida Vishal will lower Angela Vic Award off a cadre of Publi at an hour short awaging Majin Yugister, Chi Nahul Marin Shervishina Eshna or Feld of West Yugis, Dajali is a canter, Shin Muradur to canter Glan the Finne. Durchi Gurhur and Gruppe Shomisha, Egriat Fobulia Tarekta la Gabriel Jonaha, Survey Echeler Bun, La Tigval Nisferel Ernurodita Testal, O West Yugis, Ajali and Sahanter. Durchi Gurlak Horva. Cyd gyliau dynnu pwerch yn sysorfa sio agos gydanig ffrinch prif hiesni hwn salwys agos cyndan yr ydy smod yw'r yna nach roech bydd yr hewel trwy'r ffael sy'n cantor da ffwesti la reag dynnu special ta eich yn y mwy jesio cw bwelw la ffwesti yla agos pwerch yw lacw yn ymach di eigsle agos mae'r harw yr ysorfa sio dwrch Angela gwyl tŵs cwrta ag sio mysynnys la hymach di eigsle chwr o'r ffael don y ffwesti yn sy'n cantor agos y mas yn ymach di sy'n ta ymach di sugyr alun agos sport agus te sem mor aimimeú jes na hwrta na pesí bwelú lechéile chuirde sahéú agus puirte lacu in ghríhíochttaí i jumplat hewalil agus chuirúil nes rétaú seisiálais de thuismarí sa cheantar fástan ar toáolalas de thuismarí. Fuin dóil a codú lena bistí fanart sacr agus sésta agus fuin taí at a tar féildífa agus dúirtí go bhil sear in tíneacu imachtaí rechtdal dó fuistí ag ahanlíis le na mé pleistir bí foicar léir. Dúirtí go mé na himachtaí seo ina bhaimtaiste ní bhain donna pleistí agus do dhaoine a bhfuil riocht duna speisialta acu a dá déilí fásta agus be se na chodú ar náiad de thuismarí agus leis a phobal a gáitina teaghfuil níos féile fear na dúchlein a té ag daoine le riocht duna speisialta agus dúirtí fásta gur a spreac atacu na henad sehail se chur ar fáil donna pleistí agus dúirtí go bhfuil iaratais inhéanú acu ar chistí airigeid le himeachtaí a chur ar fáil le deis na chruthú dóghaoine le riocht duna speisialta agus dúirtí go bhfuil seo mar aim ag an grúpa seo mise a chinntiú go méigú ag daoine a bhfuil riocht duna speisialta acu agus ag a deilí maidir le forbairtí ina bobail féin.
1: Cear go leor amháir at feicimid in sin na míle buíochas as a bheith linn ar maidín de cóta many colours amháir at a sé teart a seaga minic in seo maidín inniu agus sin in cheiste tugann díobh inniu a chuirde cén tóran de thud Dolly Parton is mó a bhfuil dúla go téanan agus é a han ragra hocus is tahan yura hasha the stas sa hata mar niel kenna bí cart agus niel kenna bí contral chit tashe the leg cart I will always love you jir cadan imenia nyolar coat of many colours a jir enya I welia ta geishar lin Jolene a jir Kathleen 9 to 5 a jir tua no buil glan na shkeche maihu kia la tasti Jolene a jir oda no fari Jolene I will always love you Jolene 9 to 5 yia tashe vile gira ar an ein enchin modulish na hora Mersion, Cain Tor and the Hot Dolly Smo well, dul

0: Yeah, the time I'm going to just see you here in the Agasura Majon, me may have. Agasan Rod the other is Len, not the one Tamadan Wire and Nishna. My inn is the Galor, Jeshua and Heart to the Skull. Corrishin, Mull, Tokashin Heart, Agasirishin Len, and Scotchin Carkalor and Nish. Sigi Sheer, a couple of Bienelis and the Drush Skull Urdin. So came with the Niva Kurima and Nish, Agrala for Gajira, Gajay. A chaise de yenu, pan an scal, a hanyard se, welch it an a poesti, agus ar an scala. A hai gerun le, ni jeshu an a thayol ar an a scal ur.
1: Agus a hila, gajay mar, caise ag a gorin sin a sha ar curriculum na scal aspa spoesia, aspa eisian, agus, gajay da, mar, ye, it's a hard poesia, delta mwynach an, a vi fanart fi hibli an yr scal ur fasta, Tan y poesi gafolio chart, mae'n sy'n is lir gwael Eiliv etcha has na gael scal ta, mae'n sy'n hila gymryd yn real tis a geri tacw lo.
0: Wel, hila sy'n, oes yn cael eisiau mwyn hwy ffwy ffwy dda, you know, cetio wyl yn eilig, cetio wyl yn eilig ac oes yn cyn priwart leis yn eilig, ni ddoel yn gwyl yn eraill yn, ond ta bygyd dwi'n yw pwysd i'n chas rwy'r hwyl yn mynd na'r ymwydiabod o hwrt eich da. Da asgol mynd ein yn nhw yn eraill, ac eich hoclu yn cynnal asgol yn mynd yna, Tasha got a shahar and curriculum, Agishnia Shakota Shahar and curriculum. Nella Sagunya Yanni Svars is called Tamijugober Erin the Hilt. Then the Poesti says the Tamijugober Genu Anod Ianus Mijagoni Asanam here in the Ohevis Poesta, Abertamishugober Marhunta Ranga, Agus Kendan the Japanese, not Sosa Horta, then the Poesti wants to go Berlafa. Ramisha Shamra, Agus Pachugober Yehunta Ranga, the Chili Hunta Elisin Shinla Poesti. Agus ni'n sy'n ffordd yna. Ie, di gled sy'n ni. A di gled, fi mae mwy sy'n iar yn cael cydio gyfar yma tamol i gilydd gael a hamra, gys hamra, gys hamra.
1: Ie, gydira, ac yn gynnam hir yn mynd y dŵr tŵ tan sgol y ffeimw gymoi ta ceid yn mai y jahas a hodr ffoel agos e yna sefsio marod yn y sgol y cynti da sy'n ac ta sgol yw'r i agos ffyrir ceisio fconio le tredj geisio'r la Brendan o doffi yn sy'n dyr cha ceid yw tredj agos ffwyd y fogad ac ial ar i a tron o'r blian sy'n tomol mor ffodd. Hila eis, y nainiau nawol ffordig nif gael ond yw'r agaf sy'n yw e mor ar y flys ysgol fi yn yw'r.
0: A mi'r bias.
1: Agos
0: jas. Agos jas. Agos jas. Agos jas.
1: Be, agos ta sylwys yn gwtw hen y coniol gymoi.
0: Coniol gymoi gael, mae lori fe gara.
1: Mae hiw. Hila e mor y hila be mae jacan lat yr eis da mae cyn jymon. So, ffogl y bygyr o'n mae jarmod o hwrt jymon madw i'r yri y gantor wan y llaca o fi jy sehernon madw ceira ffyrindw agos boen Rocco yn tanya mytar agos madw unta cyrdiwl e y jyrtwr lein. Mae hana tu Rocco no mae ta olus ar byd cyrsgarchar yn sio sy'r radio. Bwyachar i na dicid inyw una ni chorin glan holym cilio coat of many colours o wildwlech i sianon. Seamus Mac Award a Wally na Glanty 9 to 5 Anna I Galahar Ellen Erin Moore Coat of Many Colours Bernadette Ni Egan Injirwan Condain na Galiva Coat of Many Colours agus Shen O'Beglia and Giamond Balagun na Gael Shen Gor Jolín and Tora na Serlov ta ticketi da chranchor CLG buncha agafse agus ta war nanyam sa hata dan tarin cha siorach lair jihinia wemse agus o nodan gaji maji ni maira bilwe mahigaf

0: na stór chara lehé bethe ar mór lehé agus bhíanana henne ge bháiltar ar mór an daoine mór lerá mar bhí sé bhail an VIP lounge in san Dallas Fort Worth Airport in Texas.
1: Anna bhá, a Jim Gurma agat asta scíal a reint linn chomá agus há brídóg ní bhuachla linn chomá hinnis ar an líne a brídóg. Cén ról a bhí gutsa an íhe úd nuair a dinachan creala anna speciáltas agus a há a reint hinnis ar fóid an dáin fóid hinnis le lá nuas?
2: Cén bhain trí gom sa le svísa gobar ag an ám ar a dúrís níos lúhe mar láthor ar chórsaí agus heap chórsaí mach bíóg a fe an íhe gan ám. A chenúi an lása, ní dérifór, fóid a sa gleach go háin. As cuinn an ein mobile phone póc an úrú de fáine. Agus tháinig gaoch tréid an it ag áil tóg áilam gaf pádi séar an bóns a dógin gaoch. So hógus gaoch o fáidi. Agus ar sesion lum, brídóg tá exclusive ha scúpa gom dut. Agus is hóg hada é, agus sás gud amtani bach is gud abdín am ach dín is bóca fút.
1: Se, agus gan éim bwynt a gael a caid.
2: Gan éim bwynt a gael a caid. No, cuid bwynt a gael a caid an áchar. Agus Anyway, I thought I'm going to dally here, because she's not to dangle, because she's not to dingle wood tomorrow, hook she heard it, and I'll be out to egg dally that I'm to dally wood. Ach, anyway, I'm session, Beshi Aon, Beshi in summer for Benocht, Agus Tar, exclusive, Agus. Not good, Hene, Bishop, Anna, Bachtach, Gagana, Adin, Gahum, Hene, Agus, Nadir, Hing, Lehene. So anyway, I was in the Lord of Cahagon, Bishu, the beginning of St. Cloud, Gagana. Ní cogur na chóas, hín síos na scéal dos iachsir am agus idir seo siúd agus ille bensig na mhéin agus an production assistant a bhí gwyni gynnaum an McCabe chusgan mi an tasol bóhar fad a sír gynnaum agus fuermar an crú o chorcuid crú chorcuid, ifig chorcuid le tasol sír agus wailing sír agus istach lengs mar jesiad nó tá torar go jibri le fiskint ach anodd bhí an spesio na einir gus agen elig lef si iawn Ja, maar kind te gaan als je gaan zie de houding want dan zie je aan zitten wat. Ik heb er goed 8 jaar met die kunnen maken. Vooral met die zijn vader is kunt te kijken in de moment dat niet gewoon. Hoe je mag er goed zijn die het wel doen. Ik ben hier door gewerkt dali er hele visionering. Niet helemaal gewerkt hier en weet ik dat hij blijft gaan willen ze door. Maar dat is komen ze maar ben visier uit en die het is hard die is gewoon een soort art kind of aste. Ik kun je camera gaan. Ze bij je leden dat take gaan er camera gaan. There shouldn't seem to be a foil. Oh my, a piece on a hawk of the Queenie letter for the Queenie. A bit. Does the dance, like a sick share, the sick untalked of winlet, of a Pelador Marador recently, a duck share, Gansi ever a quick, a bit of hope. Bisha queuing, Bisha scoffer begun in the organism. Luchele, Rodatani asser fad, Duchele, Merla, Monique Dogwelling a lower Dutcha, Shishan Tanga, lower meekness, a witcher than Dohik. Speaking to the chief secretary, Steve Gandow, James Begley, it's not hard to tour come out of.
1: Parsi Mora Vechana Chrek a cod am wyllid i llen y chael y reist yn tiwrica y fridog gwyr mahagot as eisyn a rolin agos as a fi nŵddu yn cwnnus gydoenig ond fi sian sa yr yn seil yn ni oed eich ŵd agos a oed ni Mairin se ffos agos hos eich asgaip agos deisio gyddi na fiach yn dyrish deis gydain henig agos mara chan si the coat of many colours a oed ni li agos a lini chiorna a cadiad na cwini agos se a oed ni eir yn ni ŵd agos fiach yn tisio
3: Soch gwn rodd ysmon ag hwyl ymwyr yn rofla gyrf siach yn y fe hawn y byd. Ceg ar y fse roes yn ahab leyn es gan ddod nir y fe mech dogyn i gydynu. Ac sian taglas mo fyr yn dyr nolig fi ystach sy'n gymach yn oll lôn ysna fiat mis dog ystach. Ac sian rodd ysmon chwy gyfeim nhw'n sy'n meiwr na gyrf hwyl fi si. Gyrf dyni ebyr fi sos da fi stig ebyr dyr meid i dig torn ffodi i si. Mae'r fi anwch y dyn mwyr le roi tech dawn chwma. Ac ag yna am chi'n ebyr nir yf ein aeri nordir yn o'n nir yf sais cochlir i tysg gyfer eich diw ron yr o. Ych lach si lys gybyn port o'r gybyn siam zolwng i fe gaint yn syngen i si yn lôn ystig sicrst yn cyhenig cyrn si nŵl dit cada sa hon i si. Agus cyf si anna fo gywle yna. Dyn a sail henig rymysyn. Ach, ond gap yn mwyr, wel fysig yn gyda ni mwyr le roi, ach yn rhyfanna fawr yn nid oel yma. Fysig fwy'n mwyr anna hen y fas, fi'n oed lôn, agos nyr i gech fo siar nes yr i fi sian, agos yn y chifo.
4: Si'n i ffant sas o'i tîmpl?
3: Ia.
4: Agos, si'n i ffiech yn tisio gwyl yn gyda'n sbryd i'n o'r dweud. Agos, nyr i'n siar gwych i sosti, gwych i sosti boi di, agos yn chas i tîmpl, agos iech siar Steve Cooney, agos, dwi'n going to sing a song. Agos, iech siar Steve, gandawt, Steve.
3: I'm going to go to the house.

Níro drá ácol ag an naniel a réf a Dolly Parton ar ó. Níro, dyna bí. Dyna bí. Bí mástig a hana níro Dolly Parton. Bís i gydir a spesialta. Agus, mwt dwi stig an ymenni hosialta niw a hara bí chyfa dwi gylio'r ffysian agus i fwy agolwf. Agus na roddi tosti, na roddi roddi dyfniacht ontw. A fi mas a bel, fi sia Sio gyd i'r adoch rach yn. Ban ar o yr goi wain, bydd yr edrych has fformal ty yr bu ari. Ach mor sy'n hen, fi si cynial ty, cras ty, cyn roda. Agus un da'i clestio. Agus fi mae geis la Michelle yn sy'n i bolwaith i'r wersgil ty, agus fi mored ni wini ar y chlair yn y codiach ty yn sy'n tomol ty, agus Dar noi y dybr mwred ni wyni ygys Alton na Dolly Parton. Mae janw gyrwch mwred i chedwyr yn nidiog nidiog a cair agos yn siwn dybr sydd leigio rys yn nidiog nidiog agos yn nid agos byw eisio chyr lais yn trein tam o'i arfad agos bys i cancer yn tref sy ar y bryr sydd bys i ddigobor yn album The Blue yr yn album The Blue Idol agos ta gre rian yr yn album sy'n cyn yng Ngheilig cyn y Merle ach stoiche cyn na wenia cyn cyn ta y Merle ta mared y ciol y godiach da Dolly Parton heglw fe sy'n rhaid y fwrgo jam o hen The Pretty Young Girl yn chydol y ter yr yn album sy'n The Blue Idol ach yn cael un jas og agos cormen tŵs lys yn chlair yn yw lys yn cael un jas og gyn second ach fi mae gyrchyr ffysian yle yn yrgy ffa Dolly Parton agos ta cyn yn yrgy yn sy'n ta sia horfa carw yr ad agos ta sia special ta Dolly Parton ysdi y ja llana i he cha ffadi i he yn sy'n yn sy'n hoch dwi agos ta sia galanta ta siamos o beglia yn sy'n eisiau

Vi mae gymartin sin y reir agus vi mae cora la Seamus Joe Jack. Hi Seamus, mae dydw geisiad lyn trinona yn yw agus vi mae hyn Seamus y cora lyn agus hannig far yn ys sig Seamus Paul McGrianna. Paul McGrianna agus vi a fan Catlin yn y chodjacta agus vi mae dydw cora lyn ys garbi agus sy'n gerwyd o'r Seamus lom. So, oes o gyda geisiad sin? Mae sy'n nyalas. Mae sy'n Paul McGrianna. Vi la clunchen agus a shinim ar an album clúcha sin slain agus banacht la Seosha O'Doherty agus vi se galanta craciv agam la Paul in sin ar éir agus a Van Hele Catlin agus vi se destapu in sichantar agus a sulus agam gro am ar doi agus sin barch nir vi megin ar a stetche ar éir chasin chinsho da inan The Island of Woods. Ken Galanta la Liz Carroll agus la John Doyle at her chin look and the show agus shall have foiler an album in play. It's gonna hell you re. Eish tamudlish. Pedro Gine a Chlagin or a Shahara Daras agus the chin. Tamal Wen y Chalanan Ogun. Ertafid la Megan agus la Kahel. Oh, mea culpa. Amujatala.

Smilinchen, ah, smilinchen. Be much hal, I guess, be much a was, I guess, be much a yulin, your strange, and I guess, much a sue, mahas galun, egon, ya albuminta, at a shalter, ig brain, dunny, manila, garage, I guess, yeah, couple of headbug jassel, erinchenchen faster. Could you draw nose to take the wadu? Enchtu, le, meshenton, nomadu, a killeru, a new, because special to America. Mar dúirt mé, bín na taisin ar a dhíseo America, bín si de ceiliú rudna tí agsal a han laia in sin. A tá éga na géisio dhéin, agus sio sa, well now, Freddy sa gynne, agus hall sa pactar da Freddy fásta a adlam. Was a sio na jas a madu a cidde tón? Labrador a bé, bís an Labrador, ní amas sér awai. Ní amas sér awai na sér fa pór na madu agsal a skerbi. Freddy sa gynne. An droch nós ta ega na gyngedjin sa orlishi o van eine at a gobor sa chach dunia. Is koma, ma shunyar, lecturar na plumber at a ant. Berin sa orlish egin, kasir, chantere, she, no a lehij. Dish farawain, nara chanig sa rojanta eg Freddy. Gyr mai yn elwynchus treinel fi ogym mor wadw. Ha, boli fer. Mae yw egan i geisio'r lenyn sy'n trwy'n o'n i'w elach garmain. Ein si gydw, cyd yn dro nos y teg dy wadw. Rinkish gybl, special to ogyd yn i'w agonil. Ydy'r eisiau trwy'n o'n i'w. Nial madw yr bif an chasio a ta tri chatogom. Pera acu bain agus cianbag du. A fishin tarin sio. Eisbel, fi ma gynsid yn heis ar un i bylo hi agor mae gyrm cioed un ta reir yn ynyd chos loho. Agus fi ma ffonio resi yn ywysta. Fi ma ffonio resi yn ywysta ti feli. Na, mwyn ys ôl dwi, siw siw bys i geisio adlis yn chlair yn sio. Bi'n sesiwn un ta yn sio'n i hywyrt. Was y sio, Eisbel? Vi ma skrista, agus er drahuer jimma lom na wale ach galum be masta I hinyart. Agus er session in ta gal fan tiusha, der noye chachudi vegi I hilun, agus I hinyi, agus bi maginsha div ma ter session ma yu gal, ku bi actual tasa, a geishtart enshigidu, agus ni buara ma luhar plug orto.

0: but I do it my from which you chat the stag a change and dask my shin can you tubbin ach galanta Christian Iago Davani on album Felche Kakarigichel Well, ni Felche Kakarigichel a Karigichel a Pactor Galanta da Iago and shin and like yacht and shin Erwulshin Girante Ishtahansachlo Felche Kakarigichel I guess hits galore at an album shin Stoyin ar ydys mwy has na modw hen na yn chynsyn, trinona sy'n ffado. Lebre chys y tawrw, lyg yn galant y gyd yn chynsyn ar yn album sy'n. Agus cyn y bys na clyn sy'n gymynig i Pedrig o Brennan. Cyn yna Clara ys grihi yn siar RT Radio na gyltachta. A hyn tehern majin jys a herin. Agus clyn yn siarad yn Evelyn Marie ar yn chlair sy'n gymynig. Agus e darnoia. Dyre cholym celly. Ta Sian y geisio'r lyn yw, Sian O'Lee y geisio'r lyn, ac ysgrifennu jagwyr lyn yw'r Facebook, ac ysgrifennu gyrru ar ym plwg y hwrt dan tren y geisio y fes o'r siwl, cwyr y mis o'r siwl, ffangaf ac ymwyd bys o'r siwl, an siach dylegi, siach dyles fi da fi lwnesa, o iel ar ian, iel mor an amo, sy'n sy'n ni hymwera, cyhech, bys o'r siwl, y gorki yn Crawford and Co, agus bys o'r leher le, Shane O'Sullivan, the Kerry Cowboy. But get the cracking show. I guess Takula Kojebre, Grayson Gaelige, a herge. Mange Vishan Shinner, see you Facebook, Grayson Gaelige, Yushivna Sunri Eligilier, Mogulor, Bishatashat, Le and Ye Shacht, Le and Ye Shacht. My Uchen, Bonnie Fersil is a modern farm, Gamay Latsa, a Yerhat. Nish, Wunshivray. Dwrt ma, gyma o blasio ogyn o'n album sio. Sgil yma hon pocadio. Sio Tony McMahon agus Steve Cooney.
1: Mr. Ray!
0: Te!

Tan capel a geisha dlen ni new faster. O fi'n cyn sy'n gyda'r har cyn la Brian Dunne mini. An wala ein rodo gyd la i ma grwyri, eisha di geisha dy limnia. Agus y dacla ma wadw. Agus dro nos yn dy, ma gheir y jysha. Lín sia hyn, wel... Sto i'w caisio sy'n ei unrhyw hyn o hwnnw glan. Nel lewa bi ar hw. Tas y cas y linia, caisio. Sy'n y nos y tacw. Na bi roch rhwmwyr dy Hanevich mwyr y jyrdw hyn yn sio. A chapelin, trap trap a chapelin. Pa giri gymoelyn, ni mo mwyn si e gyjin cwy gychlwg. Agus ffwrma adlan y PC le gilir gyjin sio. Mae'n siŵr geisio dyn sy'n Tony McMahon. Agus Stefano Cooney, agus mae'r dwyt mae sif sif i geisio dyn ni bylwegia, agus ar y can sif o Dolly Parton, mae yna'n sif rodd o wain i niw, mae'n sif y gyrch yn y mewn hosial dy, y niw a harabi, na mae'n sif yr lina sy'n gyd cynsio, agus ar y gyd yr yn eisiau sy'n, na Stefano Cooney, agus Dolly Parton, agus Seamus o Begliach, agus iad sy'n sy'n y Jack Lanley i he, y fyntre, a special to agus was it over in a lyrgus in ta da Dolly Parton agus parson tact agus chachul agus chaloach agus chamawl agus chablefer agus avishi ta in ta jas agus chalan si dar noia mor vi megin si dyn heis sari ni balwaja the coat of many colors agus Stefano Cooney a twa chan la kandi hin shan it's gotta be rubbing salsa shos salsa Celtica. Ooh, it's Pal Romberos.

0: special of Pat Kenny or Late Late Show, Tuesday the Milisha Show. Agus Vishishin Harrow special fresh marker of Shiho Hunrik, Agus Co Uskulta Mayoller, and Bregolt, Agus Breg Kirka, Agus Breg Gokker the Viki, Ak a Gur Hugshilafis, Gurish Shinafa Dentaki, while a parcel a Krohu, Hungavetakshi, Sais Dokin Kini and Gorahul, Gorsi Kyol, a Vishi Lan Uskul to the Rodivishin, Agus Nirvain Nori, if he find a Rodishin or five, Vishi Lan Uskul to Fake Akra, Agus Bin Kandan Rodigan Yeningsha, Kuvne, if he could do.
1: An a vabba an bregal this merger to a gach an initiation bregach ach fearna er lehke is smear
0: fearna kinte fin fearna max mac
1: labhe max an inev crific Dolly Parton agus Neil O'Miller Carmel mac das a fell in love.
2: Kurtiek schrik toesorte eg kuige heen a kuige kuige tree. Nu o huskert na heren, krik a hochte kahes, a nai a hochte hoch. Ach na kienlitruche, RNAG, a ve eg toes na tachtruchte.
1: Well, there's an andan banel nuachta in ish, agus lumair an banel is just a studio, ta cuivin o caile, riar horan fa pair, fa just each a cuivin.
3: Gmral gair angus.
1: Agus lumair an lina, ta'n trachtar polatiachta aina ni hiera, an fa trots aina.
4: Gur maga tingus.
1: Agus o vimar kain fi Dolly Parton, beidig o somis le Dolly Parton atar ar lina fiirna o i herir. Aina, cyn chyn ta'n gwrs ar Dolly Parton?
4: Well, is dohon hied chwyfne fech ag amari na on toran sy'n fwy'n gota il ddata a coat of many colours bys gael eich yn y fi ar ôl ys ag yng Nghyli gyn mwybla ar noi agos ar noi yn sy'n ingos unia ag yng Nghyli o'n dwy di eich ori he tig hig mwyd gyma cyrd fwy on toran sy'n fi tahi ag yng Nghyli edi a fech o na chwrsal o na hwsad agos o na chwrw a wad solara ein fachtas pobli madurle a chwrsar an. Agus nis journey yn sin ar noi chwlamwydilig Jolene and I Will Always Love You. Agus person chomori mar a dwrt Neil yn sin. Wylis agat fi Ivo Londroch Splancoch ac i ddyn chno rwyda niach si hen yn y ie. Ach by fan gno gydyn gyrchwys o chi a hig a ffiwntas hen agos a cymys hen agos hen y sgeil hann y cymach yn ish gymor le copla la nws na yn sgeil fwy yn Colonel Tom Parker Bannister Elvis Presley a nôr fi Elvis Aguirre I Will Always Love You a hafod hasti o Parker diwrch si na carta ymlaen gan oran sy'n dof da darloch sy'n agos yulta si mar gyr hig si gyr be a horan siwde agos nar hiarti a lehed i ennaf cahem e ra gyr grome am tas le sy'n meid sy'n agos ar noi yn sy'n yn rwyd môr ele a chwyio gynnar am agoni na yn rwyd sia fwy yn yn carhanocht yn lawerlan na sawliocht agos ar noi ta posti yn sio hyn edyn wan las asyn garhanocht yn chwmalais na posti yn y hoch dwch y sien y Tennessee agos yn sy'n ar noi mae'r chwmalais yn gyol agos yn trifil o oran y jersey y fi clori hi eki ac gyro lon hele nach raw fi gnona a lon gnona eki agos ar noi ta park simsich de hema y gest Dollywood mae'r chwyd gan gnos yn Dollywood.
1: Chwy fi'n ban loider, ban esgrach dwi'n ta tarion ffoc y cys dwi'n
5: ta, cynta. Ban ni o'n a daif cywl de, agos mae'r lwc yn sy'n a daif cwrs i carnach de. A freif aga chacto Tennessee yn sy'n agos o clewn bwcht, agos dad fi si e sy'n, fi sy'n cwyd eurad agos gachlwrd, agos dwrt i graw chunker hishti o'r hi. Teif o'n fi a ahar mae'r ffargan o, agos dwrt i graw an ffargan o, ar an dynagan o os ffar a fwyl si le rif na a iad. And say, well, if he, on a Buinta Glen Kiol, agus speak to the Shines Glor Kiol, agus Conna Euron, agus special Glor Galor, Ballady, an Irect Asadonic Shid, agus in a mask, fi Euron, Bratna Kion, agus Euron Ernock Freshen, but for all amal amak, Kerdid na Euron, vi shid a Conna o Euron. So fi a chunk around, near Og, she na Frevakish and Reeve, Quivni Shear Eratini, scum a Kevin Arrogant Rinishi, Hakashi Agoni, Dave, and Park Nashunsa, Tennessee, and Chin Smoky Mountains.

0: fwy iedw yn trono yn ymarach chon gywyl nothen ei ymwchta agos rwylwch chi yn gymysiwn y sathwyl chon mynyn yn phobl sy'n gymysiwn a chochw agos ysyn sy'n hath yn sef wedi loher arno fi'n rydysio erfelach o an a'n simpli agos erfelach eile a'n chasta fe'n dadwy yn gymysiwn gorhor ysid a rwylwch chi nhw yn nothen ni ymwch dy hen nŵr a rhan ysid yn rwylw fwy warsial hwrm creu ymlina. Gobunwthwch fi yn sesur bal y loher nŵr a rhan yw'n cynnu ach yn sy'n dyntr lagon ysgrifen gyn rwylw agos dyrair a rwylwch chi hen ni mor dy gach bal yn lagon sy'n evil agos ni'r hord ysid hyn. Mae'n gwybodaeth ys rwyd y wain yn dweud nôth yn ymwch da eisio ac ysid lefel y wain ta se an simpli a chaig lefel ele ar nhw tygon se mwynin yr eis dyn hendach di o cyrwgynia yn chymysiwn nor lacsid y rif leis nor eir yn yr lacsid leis o hyb palethau ce gwr lacsid leis na rilyhe y gahef nym lenta.
1: Ach leor yn leisgel se o'n gymysiwn y ffôlin gwr beid i'r botwns na clacht y siaibryn o nôs y mochta gwr cwrwys rwchta o'n gymysiwn. Nach wyl cael slodir ag y DUP gys goriad?
0: Siant gwyl, nad yr yn ro o'n botwn cho trwm chwsioch sy'n agos y sy'n brehwn y sysdoch y chahe Chris Bryant yn stod rhwng i nhw y un o agos e ysgrwyd yn meid a chwer y Sun Commission fwy'n y frod o morach ni le'n dawt ac gwyl yn DUP agos yn TUV i gyd i'n desio a hapw agos yn thord o rostoch yn ein dilo agos gofecyn siad gwyl desiog i ddof yn eich chon cwr gwlodr y gwynia yn chymysiwn agos ni ffeidr chwer a thynor efo chan eryd gwyl unrhyw ddi sort yn afref fwy lawer dyr er na bobl fyrra hynny agos gwyl siad y geiri cos lawer egin walwch tacwcht yn phobl endoch di hedof rhyw hawch yn y blion y siahogan mae'r tamid y cant gymryd stormant chos gwr arthar i erw fi yn wart y siahogan lehau yn tawch yn y sefalt yna mae'r sy'n tygwys e sy'n y gest chw mai agos e gen am cena ta atrwyr i wohr gair fachwy mae'r dwrtw harfa imniwch i ddorog o'r trwmlu y siahef e gael yr asig na siandau hynny yn tynnu'n leichwydi nŵr fi reibw ar ffwrdd yn twysgyrs mae'r iawn yn warsial ori hyr sio. Nŵr Mariw Dini, agos nŵr y Hansiw Polini, agos Otrwri, agos nŵr y capw yn ori hyr gwrw twysgyrs eir yn dorwyl hyr am yn teg. Neidag neich o cwr, neich o se, neich o siacht. Agos bo ni o'n comisiwn yn neidag neich o hocht chon cwydgwn nif y want as cest na baradau agos gwbl nhw soch dirilw eich sy'n ei yno gaheb nym lenta agos ar mi eisiau sio cynnal cytoch agos mi chwrmwch yn rwyd y ta dienta acw ach o wyl sy'n ni smathen ar sy'n yn go i ddysgor sy'n ni yn cest wôr yn eich agos cest yn ar eira the Chris Bryant yn stodd rwnnau.
1: Agus ysdo hi gwyl i nif sy'n begon le twrt fi daran ysio rysd mae'r nehw ceid ar y hwysgwyr ddeir yn Michelle O'Neill ag si cwrt i'r grwm cri agus fi si harfa cointiach eich chan ar i endochtoch agus dîl sych o as y gwyd cari mys ffaltiw rhyw ddyn y cwrta
0: Sia fi gan daws ar beth agos ar no ta se rot eich sy'n ffein gwbwn wrth o'n rhaid y hordoch yn ys aber gaffi comisiwn on comisiwn y ta an no comisiwn nua i'r tyth nua o'n ardor o'r astroch y bort yn dwi'n o'n ysgrwydw agos cynnw e un agos ta se rot eich na hyn ddoch di hyn nach yn agosid le un sriynta ar y barod, da frys yn ta siad sy'n yr og o'r cwmwn ys cerdd y derfor nach nach y siad leis yn rwylw agos ta sy'n ffein yn ys yr og nach nach y siad sy'n leis yn irytus agos gwygwyd y siad yn y chwynia egen gymysiwn agos hila

0: chumas na maclén cineál soltóhaint as an aduchas agus soltóhaint as sil na maclén ar tiomhaid an tomar ranga mar ar nóid níl gach cuid den aduchas trí leibhéil le fáil sa tomar ranga ach beidir le fáil fása i gcumann agus i gclubann na sport agus mar sin de. Agus má tá maclén abair ag taisteal gá uirich léig nó orgalai gach bailach isteach samach gach lá le freisla ar nóscoil ní bhéan mac léon ceanna inán páirteag lacu i gcumann nó ingríúchtaí tiomhaid an tiomaranga. Agus scuir san sé sin atmosfér an champais, atmosfér sóisialta an champais. Mar sin
1: level hukka khulskola de gustar du mortak yelin an altiman skola italiedu sim ibrinti shorti la hashmar vir es vetirir tu sin an ishash game go khudu dras an goel tkhta in de gurtir skola de tir folg khan tiri goel ge taglun printi shorta lin la laut la shish finch game taifi ge khalun de sadi khudu dras an goel tkhta ashlin niki ta an skola de tir shaga der folag ishla kuplu blien ashlin ketagishlo hob
2: Talking to coach, then the scholarly show are file and it's like his yes score bli in and it. I guess should the guestish game the printy shig na gwa majataku the printy shig gael tachta. I guess is could the critter in this game go well Gaelic leafa egg on printy shig ach ni gaga meu Gaelic leafa egg on ostor. So ta jonta so is le yeah vila tree hid euro le file done printy shig. I guess jonta so is le yeah vila art hid euro le file done ostor. I guess eek for an jonta shin deramer tashid a file array leshin printy shig mar hampla. Ma tashid a torch fi printy shig kerja eek for an jonta shin der tashid ray le faza do faza kahar agus faza shay agus mar shin je agus mar luith or hain ta dul warig dini sa moon le fol ma sho et gomeen shid era leher ibra agus goj the sea who arig agus gwaith dy ffaith tahi a bre agus yn sy'n gwaith dy ffaith caeliacht ac y dwi'n comai lesyn.
1: Agus cech yw le gair i lesyn mawt i ddeir sian ys gwna printi siach di Aisling?
2: Ie, wel hwg mwyd ffadr yn sy'n gwaith dwbl ar lŷn yn i'r tasori agus gwaith anach at sym agus anach at eidaf ar na printi siach roedd y lerion gwaith dyn i garcha sa yn sy'n printi siach thaws cyn siach dw printi siach yn ys ar ffael ydw printi siach di cyrja agus printi siach di nŵa isiach so ta cwch wôr rawa on.
1: Agus arno sveig dug yn siad fyd ar ffres yn gwyl ddeis yn ni'n ffostig dyn ni sawr le na leid eisiau mae'r gwyl gant yn ffyr a'i brygus yng Nghaer mewch i gylwyr o anens la cwrsi togel agus leid i.
2: Ta cyn siad agus an tahi a brysyn ffai chacw agus i ddim yn prynti siad agus te gyn siad gyd a gest leis agus mae'r dwrt mae ta siad clachdi le fe sy sif ebr yn asyn anod ebr agus an tahi siad ffai chacw.
1: Agus wyl môr ond dyn ni'n i'r rhan y tîr y cwrsi mi'n tyb siaffi lahod?
2: Tás sem mór leiria on ar fudfad na gaeltaithe mar a lua ma lat mar a ecan maginia ta dúbult na níirt sori fáitse oginia agus rís is leiria sin gwael sims is geim.
1: Agus arno ta bontas dan gynnu fosteri frasin mar gwgynin sib cúna ar fwal gwb sy'n frasin agus gwgynin sia desio.
2: Ha, bontas i ond, ie. Agus ni gog am eich yn foster lonni hes y gaeltach da herod sy'n pwynt i'r god yn ienw agus mae'r lwy'n mynd i gog am eich gaelig eich yn ostor jyst gwyl gyrraeth yn gaeltach dan ffrintisig agus gwyl gaelig eich ffrintisig.
1: Gwbyd o. Gwyr mil yma had Aisling gyffyn niolwys yn hwrt yn sy'n ni Aisling i cyn sy'n efi gachalwn agos edrych ys wdros na gaeltach da. Yn ys ta wachter anach na heran na'r chwyl yn eid ys Ewropi e geirin le gafi gys ta twyrs gael ffail si cochasd ym grahi yn eid ys Ewropi yn eid ys unio fyleri na twyrs gael gwr tra cynnw na chasag yn eid ys trawl e geintiach dy gwrs iach na mwych dygus politiach da erfod y dawn agos chymalais yn ta arach alwyr technolig da y gwbrw ar chan ar eich polisig i gireich da le deil ys y goril gawn da lwmwn ys ta caherlach a cochasd ym grahi na eid ys Ewropi yn ta Barry Ward. varini bregor agurt

0: and Arahur doing a stalker, agus a stalker and kesh lorna posts a rod no unfader navsplakus agus fein real on dinne a kimad agus Arahur doiv. Shinsaisin kesh on dosa agus fioch nia kahavnos hea altrinish at all na enan marshen ak ta spas a lienig ne teha altrinish e viak a liena ignit heilig fadol ak dinne Svale, Guminic, bin Banatí gan áras, ag gumiach dinnu Svale, agus gumiach gan a trí glúin Svale an einti gaváin, agus ta se sin áhrahe o vaun an ish. So ta anna vrú na tir altrinish caidán úntak ard a kóliana, agus ta jab úntak a yinvaka, ag ta eskeachtí koma, agus ta síle sais mohín si siúd nák willin kóra ma yinvigart. Agus Ní hagan sé sinne sin nefsplakas an sprid nefsplak atá inte. E gulin sé gomúra hum mar hompla go bunne gan cadúnas tamána de. Agus sin sin rod múr. Nor a mian in cadúnas tamána gaine, a mian in nefsplakas.
1: Is rúd a sinne chorin sin steach gomúra gaine?
0: Ó, tá sé do krita. Agus fíocht vi, tán skilt sa sprag ig mú váhar fénig a kailag a nirig fehe fehe kúig. Agus vi sí siút, nirif sí digaltanis rief, vi sí návsplát, vi sí sovail agus hæsti gu hef emar sin. Ag dúr tílu am ná lík dóiv an kædúnas tamána a vun díam. Agus ganárs is a lort lumsi vi sí nák Na mwyning si e ma hegan to. Mor sin e harli an bian an clown bwyr. O, fi o cwpla scraper yn lwys da hann yn son, cata tar lw. Agus bian an nasuili gamach na peir o de. So is an tailach nhw'n clown na pas di, gwyhironach a fwynin on nas brac os an o na dysg mohori fenig, ar fahe lini ni cymad sa falta gan oris. Le arwyr bwyr. So ta si sin lornach sy'n fawr coma gwyl siile vi ta hek tachtas gemacht agus gan a ver brahar gwine. Dyrn si pwynt o fan, is ska a keel a varn na dine ag berlim sa gan a ver fwy ska a genge. Sin an sort dini. So, ac yn gynnwm cyn, ta si cardw la dine, agus ta si granwr, agus mwyntr, agus is brael i fe golwd, agus y caint. Agus na ca sin ta wyn glir. Ta si gwbrae dwi'n y fer o, o, fi ca hytw fanwnt sy'n oed sa, ac na'r rhan o dweud fe'n o'n dolymac agos brysiamac agos dy rôl roedd i unaf.
1: Rwyd ta special ta fwy'n leirwch an siach iawn na gymau ciolir yn y cas y byw ar y stoch yn enoch li.
0: Wel, sy'n ei, beth ta ochtor sy ciolir yn agos fi o'ch sy galif yn Auckland al yn y carg beg siad sy pit y stoch y glefa contosig fwy stŵr Brenda Griffin agos, ta'n ciol gohaling. Ta corw aling dyntig Brenda agos ta violin, viol, a cello, dord, ta drumi, mer, clar, gitar agos ta flute, saxophone on coma ta ocht nŵr le siawn agos corw Alling dinte a braher on sort of ron gan oras agus on tin no atmosphere ta kiol sais nisin tradition to ramar nil cha tradition to girl at my higin to akta sais ballet di no au ron mura mohu kanaka agus ta na violin na teid urlish an a hawk to gunson akta ta rap agus funk agus pop on koma. So ta maskon koem shuri kjol, ta an kjolir fad no ta tri oran diag no kum hagum se kjol drama, agus ta rafad no aim shuri ak, you know, ta sa stiff shanashin ta on koma, ta shana wall sa on mor hompla, nor ta shile, if you can shear a hoige agus nor a vool shile na far kele mor hompla. So ta gachain sort stil on.
1: Sure. Cyn nôr mae sy'n mae eisiau ber stodd agos o wedi'n ticad ffocwi?
0: So be mi'n ber stodd yn Sahrn biog sy'n yn neol a ffeithid yn Auckland hal yn y Cahrach agos ta dornan ticad ffoc ydy dosgylidr yn balcon yn sy'n yn y siachtyn. So ta dornan ffoc a bys rhaid go hocht y clwg ta ticad i'r tht.ie a ta sy'n lian y gwma agos ta mi'n y mor mor vuin mor common layer of you longer anish get me to go vet hashtag mor near hashtag mor rev last mother kunta korki lehen leru agus shon triu leru agin kurmaga korki ge kahar korki akni reglin dolene natale

0: Cailín chunamara chasa ag níomh ní húgan an sin. Ach bai féle an trohan arachtal ar aga rua an jere seacht na seo agus. Chumális na gáta bád siúl hain bai neart OKGL eile ar siúl acu freisin mar chodje gan éile. Lum sa stúdió le níte chún fwy meis a lechi mach acu tá Pat Waikil o chúlan. Ciach hwyl tú?
1: Mwai.
0: An tám sin blian na ríst.
1: Tá sa tiasti jere gam dienan blian na.
0: Cair tá lechi mach agi
1: a mila? Bena di kiena bena. Chá tasa mwyd jahín sin agi seichlog tan... Bod tarol orn siach mahaid sin agus spontio bod mae'n yr rhodi marsion agus be bwcedig yr hartio mae'n mwyta dyna bydd yr cwpl o euro chyrion cwn o'ch bod ta mwyta ni'n tywch chwcair sy'n tos hwb rhodi marsion agus sy'n ni eisiau bai sport gydra mwg agus dyn y ffost agus rosa bod y gnymwch sy'n hynna so bydd mae'n groch mae'n hynny tas i mwyta sy'n mae'n arthyr sieichlog bydd mae'n hynny arthyr gwygiad sy'n hwy agus ta rhodi mawr ffidio hynny ta rhodi chi'n gwrdd o'n ychydig o'n Cae dwi'n cyn chynnu o'r tal o'r sy'n gydrom o'r drom o'r tyrd tal o'r bod ie, ta siad wad o'r mach o wargi, ni tedd o'r tal o'r tal o'r gys. Cae dwi'n chynnu o'r sy'n i'r gef nhw o'r cyn gyd, roedd gyn i'r hwrt o'r blad un o. Chynnu o'r sydd o'r gys, dwi'n gysydd yn bod i'r eich, roedd i'n marsion. Ie. Ie, Saron, bai cywl agos roedd i'r gef fresh yn agus
0: cyn tofa eisiau bytosi jasaren sy'n
1: jasaren sy'n dyma tosi le iesga fargi gdoeg dar am ydion hyn ag un doeg yn gartre tyle
0: o se
1: a son doeg ag un doch longa sy'n agus bydd fyr chrw bod yn sy'n mi tri chati bod yn arany
0: ro
1: yn sy'n meddwch yn
0: ymwneud fes yn harkin
1: ie agus sy'n agus mae'r eisiau mae'r cair llog yn y glotog i ta sy'n hyn agus doeg yn y glotog i mora agus sy'n bydd yn y flying 15 son agus bi crow mor sin hart landi sydd y ffynna tíl ligon fi sy'n West Coast sy'n landi sydd ddim yn siarwa agus bron nŵ sy'n ni chyrdi sy'n trwna agus di adon sy'n ta chorach i gydoeig so dyn beth a geis o bwana mi di sy'n tysi gydoeig mar ni'n ein achna tiam agus an cwn cwn agus ni'n ein achna tiam yn gydas an y boed agus ni'n mynd i'r boed agus chorach i gyr mwlch i le
0: Cyn tom o'ch eich rhywun o fewn?
1: Mae'n gartaf o'n... Dwi'n mynd i'r tas i chi ros i gydwyd mae'n seidr e, agos dychor o'ch ein, agos i fe ffys y tri tron o'w fwy. Agos chi'n ta bod wore, agos le bod, agos ca cryff, agos chi'n brun yn dwys yn yr eisht, agos cywl yr eisht.
0: Gwbro.
1: Agos bydd y camp chi'n chyrra lo. Agos rydyn ni chi agos yn ôl, agos... Mae'n siarad

0: Na fraggri chartasta gachu gas the gear agus tadanya wen a horishan the Reardons agus ni he Teresa Teresa smuichi rish ni na Reardons a ton. Ach, cennale, mor sy'n...
1: Tashir o ala cair.
0: Tashir o ala cair, tashir contra ti. Na shramad ga shamar yn y nwy ar ty Morris Gray agos Francis. Cwrlio condau gwyn yng ngal agos gyrd y cost yn y heren. Tashir o siolw togra pilatach chod sif costa. Hi asyn o blan bein. Togra pilatach chod sif.

0: Well,
1: credin or not credin, PlayStation, an tír seo éirin an dárna áit is mó díl fo chun an PlayStation. Áit ar bí ar dán. So tumid sa dárna áit a níag an seapa.
0: Chun tír go baglín?
1: Yeah.
0: Gwgi maas jen ag eirad nyrt. Eish, ta ma hiwyl andi gyda fi la mai gyda sa fy lyn er maajin. Bwetir i na dicid dan lenyw, Roslyn Fygarafi, Crocastullara, Moenus O'Connara yn er tyr y garna, Moe y Trasa i Ril, Moe yr alas gwgi dôr, Conal O'Malley yn ardyrahe, agus Seamus O'Morahau, Claudi Condaigara. Ta ticid bwntio agaf sy ylig ta war nanya magal y sia yn satan yn siwr bydd yw gymryd chyfiechyd cwycau mil euro ni sifre yn ei trinona jadoni ta sylw gymna me agos gyr mysiton. Sianu wel wenyn yw pe mae gyrraes yr eisiau mwyr ar noi y ffregrin na tos y glian rhywa na Glen Rho agos ta na hanyam nyhalig y sisa hatyd yn tan yn siwr. Gyd i mwyr. Slenaf.

0: leir stelg ille ocht nuirig is daiche de chleig an tachtan te hagan. Ba vinead na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Na príf skilt hetulig tá shirt sa tuaskarta leu ik maira di anlun. Ta balach anen ikiga sa sé dur litur canin ygis kilva krenang dritcha fwy leher ma yalar himpish di bohur. Gae charavi sa chimpish di harli gantar an chul wii idra hen jayach log ur majin. Da na shervishi egan dalar leher agus ta mwyllur chrát sa chantar. Nial olas rubi yala chort ag gardi fwyn chimpish di. Yenner an chid crematorium yn nhw'n ngal o asgylch gohoffigil yn snylihinta y mach rôn. Ho gwylio condau gwn ngal cad planale danyar gros litur canning Michael Morning yn neri chwn crematorium a urbert yr hiw y garan na moga y litur canning. Dwrch Michael Morning gymryd yn en cwig chid cremw yenw sifliang y jatori agos crematorium Lily Hill y litur canning. Leid hae sio gymor yn twylar haili ym y warhw tasdel y mohas y chondau gyji sio chwn sierfysi crema a el y dwrtia. Ta iratus o'r chiad plan y legenta i golsgol technoliad yn Adlanti chwyd cwrdd y condau gwn yng ngal chwn colasdi tredliad o'r bwrtio litr canning. Byn colasdi loni yr hiw carahas y do acre y groc na mona y litr canning agos master go gos na hasia carahas y hun milion euro. Mae'r chwyd dyn iratus plan y le ta sia barti ohorlana da ang fi hybyg agos môr enid MRI da chapel chwn mae la ffyrig na fhaidio o'r bwrtio yr y siw. Be eis na fwy neir spes na parkala da siaskas ni fegil agus ibraha riachtana ille ar an siw mar fwerch da Norbridge. Agus ta le olish da gheltí a wul samacu frastal ur chursi an olsgal technoliat an Adlanti litur canning agus na calabaga ur siúla nhw. Beter olis agus corlia da fe glenur na cingalaha cursi vis ar fwael san olsgal agus ar na taciachdi vis ar fwael doit dífa. Dan le olis ur siúl gajín dochlog in nhw. She ahor agus trí scór a bhí ar chrálaithe na horlan in iar huisgirt má díniu dar ar na vigarí stiorní o chamanáltí agus ban cawra na chéran. She ahor agus fíbhí ar chrálaithe na horlan litur canin agus dahid ahor a bhí ar chrálaithe na horlan ligí. Sjálfi kórlja kondai gunn ngál agus gærda kósta na hérin tagri pílata hód síu kósta ar chræi na farinna inyú. Rannjún tagri árbörd la korur chomis na sérvisi egendala dýni a veuva gontur djur na træina nás narige a amsjú ní skysti. Sjæla bæs for Patrick McGrory an Tom Wen fwenig agus sjaska na rón a klohanyi águhus bæs a Coventry hasna. In ar arig a tori vik glinj a mwera agus jisern un kehar gajín hók the chlog agus astra ar a chart na wala gus seascan na rôn na dhéisin a bu naras a wala da hailach a wain. Cotter Patrick McGrory a rilic a wahera in ní afra na chín a chlog i dja pobl ní Ucrónia an Clohania Jadoni. Sin a wal un tuaisgard.
2: Príf sgilt a nírhyr chalef ag rean an iwanin. Fwyd na gardi luch 9,300 euro gargit sedim, luch 9,000 euro gan droga amfetamine agus luch 9,300 euro gan droga cannabis nur a chwyrta siad gha hach ag ahin na galifing e, mar chwyd go isruchan fwy chorwlocht agri. Fwyd siad gha chwntas freshin in na rahartad $9,000 gargit lectronach agus chwntas bank in na rachwyg 2,000 euro agus ta canis toki ag na gardi en na chwntas sin an ish. Chaw siad fair os gian na dos gwrd, cesnua y meddig regiwn gordi yn i'r hwysgyrt agos ta siala tŵrt os cod yn y cwrtu dwychia yng ngale yngio. Ta iratus ed chiad planala dynta ag y golach lydil le cwrlu cwnde yn y galefe le caffe agos bos ca hefemsre i yna di llawn gwna hynod myndiola y ta tîf le sianol warga ta acw ag yn wwron y mwcolyn. Tag di yn carwyl o ffichyd gyfan ffofyr ag eine y dŵr ym y hwyrt nhw aenoch di yna, mae dilys yn ferbert agos ta sŵ le cynnau o rannog planelo yn chwrle fwy'n cwgiwl o dig gyda'r ffofyr. Be cogol gharachdal ag pobl hymon na galfe yn fysio hogyng yng ngale, mae'r chwyd gyhachdyn pobl hymon y siolw go hefficiwl yn tachdyn sio, agos y feisau siwl yn fysio hogyng gan 8 blian deg. Dyna'r ple ag y gogol, fwy'n gangl yta ydy cwrsi slante agos dyni ta gan dydyn, agos yn balch y tar le cwrsi slante y awsw gwna dyni sy'n. Byn oca dy'r siwl yn y darn lofichyd gan fysio hogyng ag ostan yn herdiman yng ngale. agus tá na honnaid a chuirsala atá sa spidal agus am mcailin san áireamh i meas ní gín go honnaid sa gundé ina bhfuil sé i gceist ag cóirla chundé na gailbhe camera CCTV a eistúán. Tá próiseas cóirla chun poiblí ar bun ag i gcóirla faoi láthair faoi na ceamaraí atá siad a gcuireadh a eistú ag na honnaid

Achrochuschen Fröschen. Agus bélin ich hedwyr eile marsin, nare veis mwyd y dîrw, eire wyl an angen listrych taistil o machan sian. Gwydi sian, gynnyddi dy wohrlaeth.

0: Puye parkio kiera hurin klar udur tashtilalar.
1: Kirstach hervishi amchadunish folomore agus tamana erlina, lin narrator anuachan ustatu malartu agus ahalaher. Tasha eska agus fedre yen of gans throw. Tor quarter and servish notion to amchadunish tamana erlina and yovig NDLS punk RSA punk IE. Maiga vaidi zevne atastal, tachtrocht on udurasam hoveltocht erwodi.
2: Tá astrú na hÉireann go tahaí in na bhfuil fuineamh níos gluine ag tolú díireach fao de chosa. Le líonra gáis atá ag ompar níos mó gáis ina nuite a charóí le do cholacht airí níos inmhúnathe ar bhealach a aibríon duitsa. Líonraí gáis na hÉireann ag ompar inmh na hÉireann.
3: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuineamh muid fós, agus tamad ar thuras chun tábhachaí den scá thógáil d'éirin, trí inse cuachta in aithnúite a chur ar fáil, a thagann go díreach ón mhríon a lonraíonn ar ardailte agus ón mhaoí a héidean trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilleagar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
4: Awalt is mwinyu er in gedhi meledich tereish na hardchestu. Shans gwal adjahis agus iluwinch vresha er in rea sardich.
5: Is fear hesht amir ag deisha ar na gohu ag ashtor. Tagan tu an inva agus tu am on course a bresha jichish. Fowla mi an tu shkil na spesiula agus luachfra is feidur a usa a din oat ibra. Ulvi an shehu than sail tereish na hardchestu.
4: Am shin kursa sardichu ag the word adjahish agus iluna actual ag this is fed punkai. Chansknu to chod solis agus realtis na heran.
6: Nish gaelta sport at RTE Radio na gaeltachta.
7: Balo yeri galfa das ach bauda agus kodiu tusla kumortas askel te KPMG na heran er chursa an K-Club eir maadien ta lian mór imjordi eidnach sanomuyacht e gumortas na bliana sa si Alessandra Finale na hidale ta ar chan na himara imert an leid dintai ke agus I chugwole fwi won an thar gus na heran ta gimert si ane danagin is fara ta dina fwi lahar ta si gawwole fwi won an thar ach ni limri eke ach chir faul ta Leona Maguire ksiechni shacht Tú hian a bhí a cortinia, tá sí bula fai bhun an thar, tá cení screen I hain bula fai bhun an thar hís chug fáil, tá Sarah Byrne cofram leis a bar hís siad a fáil agus tá imirt an leid dianta ag Anna Foster agus is a cofram leis an bar. A fanach le galf agus tá sáir imirt an dáns gáshí Scheffler tachí ag hain ón ngálar a bhí agus beis as an omaíocht sa gomortas scríba dead ag an túr a bheis a tasínia ar chúrsa East Lake by Rory McIlroy gimirt an sin freisin beis as an ghalamach dídach rith an sé a chlog trinúna. Sacra agus lá mórata an go rugadí na seanmróige agus iad sa tóid ar áte go mórta sraha cóhála UEFA gan tíú séisiúr as a héile tá sfuidan Stephen Bradley sa Vinlan dá nárna clafa cálíthe a gonia cops siachta an chéad clafa himriú idir na fórnir chóscóra chóla tíf istáid haulachta an teachtan trácáte bei clafan leinia tasi ag cairachlog am na tíra sa Trinóna. Imriú fyrir gáchlafa gohid chumortas chárna straha is sasna Trinóna ag gleafar heisa seacht bei Chelsea le Luton agus ag a hocht bei Fulham le Wimbledon. Tá tréf se aistríthe an taura a tíachtan críthe tá cúlbáda idir náisiúnta na Croáta Dominic Livakovic canny ag Barcelona o Fenerbahce agus a enim corregi le cunra chyribli anna le Barca. Tá learfol ar tí imidar na Franca Bradley Barcola a chanacht o PSG ar 20 miliwn punt. Tá na clubanai teacu a reitach ar freisan imidara ní la onanis a chiacht a reitach ar hermi parsan ta chunra. Tá imidar hasna Ali Watkins ar a valach ga Al Hilal honic Aston Villa agus an idin a imrian sa srana Harab Basadi a reitach a di Fryce Watkins fwy eira Ica Al Hilal 5.6 miliwn eir Watkins ta tríocha blian go ís. Lúl hasiacht an isigus bei Sophie O'Sullivan sa nomuacht sa gomortas raha Diamond a bheis ar siúl a Zurich Trinona bei Sophie Richt sa rása 1,000 meter ag 8 numed heis sé. Ráviocht agus bei rástrú éidirnach san amíocht a mátaí leithianas ag críomhachéin down in Amsterdam go ríghairid bei Claire Fearick, Aisling Hayes, Emma Waters agus Emma Fagan, Amad Cathar a bheith sa galéirinisce ag chugnumad fiad heise dó agus bei Emily Hegarty, Sophia Young, Alison Bergen agus Izzy Clement sa gomórtas céisla Cathar ag carúgan trí. Bei na rostí sin na feicáil ar haintóir RTE. Haka inis agus riach na fud an ban na héran sa tríú hát déga comórtas chornan daun bhí an buaca bud an Afrik has na cúla na in áid ar maidin. Si Michelle Carey is góral an tén chúl gonchlafa lúgama sa nimmert agus gégur a seansaní ag an Afrik has ar chúl rinne Lizzie Murphy Harkian a gúl na héran den iad a stoppa. Rugby agus droch scéil go chuige mún agus go Jack Crowley se gúil te rátilis nach mé se nana nimirtí ana go cean písa má mar dheolair an gortú cosú bhain ró ag dead an téisiúr. Cáil se cuidhha clafíla chuige mún á bhhar agus na clafí bheits a géad in na gríomh na náisiún i mí na saona. Rohiocht agus tán séú stáids gon le bhfuilte ar siúlts na cricinne tá TJ Podgitar chun cín sa rása agus é trínúmed agus fichichén second chun cín ar Primoz Roglic a tá sa dár na hát agus tá rostaí ar siúl trúna freisin Josie Beach tá sé ar siúl ar chósa na huaibhe tá chead rása ritin sin agus é de fáil faoi réad gon dár na ceall rása carú gon dó grúta ag gibhidir hían Supreme Lord rána cotíantachta ag chíine ag an aithocht ben chead rása eile ar siúl ag carú heisha dó an chindigus bei Torin Rossa chindigus Torri Ile am ghib na reis mai leisin cha jo e hart janu ma teisha kehet.
0: Bei gudu vina yaro dien gara dien yakin ya murin chindigus na shkeel ta sport e ke gwen. In isht eishti mur lesha glar ilanoch sa trasha ten terasa vranach ishtiach ar kiri kiin gona hilan ita suti maach o chosta chanamara.
8: Ní ilan mór an tílan se, achas tóigur chéart a rág bhfuil trí ilan a lug a gceist. An tílan iarach, agus sérhaid tá an láin, agus siúrhaid tá ilan a fíbre.
9: Martin Korn, Amy, Joanne, Cian, Agus. Tosud hal fasna agus watcha dyr eisgol cyn hirin. Cwcar chi mewn Michael. Mae'n cwrin i agus mewn Cian. Mae'n mynd anol mach yn
10: sy'n ni jobeid.
8: Ca cei fachab, er yn ilan. Ach, mi feidio darns la balon. Mae'r sy'n chamod y mach yn gwyffid agus chwmwyd i dyr o'n y lecrwchu. Cwynion tosud ychwyd cwyr yn tra er yn ilan. Cwynion.
10: Tosud o'r hir yn sy'n ni.
8: Enish can bula said can that your hanic the winter so ask no can ora hanic should gene la nor dus
10: we shall wad through and cook on cortomor 1845 chapin machas kilhera hanic der ma min ruin skugwil te kilhera ne reva cup a khrude shin to me hap got kil milk in hanic der machen chine er mom
8: ta tri nu hera ha hernela nach wil
10: well we join kinder ha gewona cup agus fi Mickey Verri ein yr hachale agus y jyn fi tachale on tament di caen agus fi tachale ffosin on Michael yn caen fi sio poster ach di ni'r angas o'r on
8: agus dog ydw'r lor yn y cwig ydy nhw mae'r sy'n a wylis ad cefawr ag siat
10: fi sio crwa fi rydy crwa fi rydy crwa sy'n sio
9: Fyrstyn fi, dwi'n ôl gynsiant am Fáki lo pein agus fi'n drabog a fagdus artish mohori tors na ir London America srudi mar sain so ni ra rao ag shandra ma stoi bog maach
8: is stoi gur has da cún agus taakiach tu hub dochtur agus chulhurt mar sain
9: has agus ma fi'n silfat ni saar ma hir mohri vi stoi gur chetsin na tein gyr an sil kema ar ma mo ban join kain kaita gra hanchi shin is Taliban shanchin ar trawan agus Fi cleacht a cysyn yr môr hyr mae dera. Ac fi eisiau stofi dacor ac yn yr ffos fi sechyr yn nil o'n neud ag ffeithio. No, rwyd neud ag ffeithio nhw mae'r sy'n.
10: Heid cwbl siacht yn y fi eisiau hwnnw ni chodl si neil. Mae ol yr un eir o warig. Mae fi'n fi'n y tîch o gar gan hw o warig.
8: Mae'r ta si'n bwylt yr warig yn sy'n na chwyl ta'n dalhach sy'n bwylt yr warig. Ac yn cyn tan mae'r tro sio?
10: Tron yn biel tog. Yeah, ni gain us na gluon. Gluon killing shack Carl. Ni gain e. It's for the to fourth.
11: Carl Beach.
8: Ah, this will chase in your hood of Ross, Jinja.
10: Neil, no. No, I gluon us na kucha ni smine jo. Ta. Ta.
8: Are you in Costa Trondolin?
10: Che, yeah, road cake can the kin. Che. So it's spawning ground like glorious. Gluon, dig it. Fasin chen was green to beg a heat in the Fifin Warag. Yes, yes, good enough for nine inch in the fall inch in the toast the plane and up me. Factor spawn or just some nine.
12: Oh, me, I
10: was toast the plane inch in the vehicle, good and rain a couple of la niche. Should I heat here? A high need the nation. Should I chi wakeling kind? Uncle good common.
9: Johor go mahana he go han he na sha Johor go join
10: she's movie vi access to bookon Michaelin she final come and join kind to bookon Tommy ha go bit no to John on bookon fato ho ho nik si board it's mu minish mo chino cas agsera ho jo
8: Agus ta spas yn chyn idio hoi lec yn oryd yn achwyl?
10: Ie, rynio dyr pwcon. Gwelwm yr ola, jo, gwnnw o'ch
8: seg. Agus hi lo gymach yn cil yn wad, gymach chi'n an sig y cwmpwrtach i dyr yn hoi lec sy'n?
10: Fi.
8: Dyr yn hoi lec sy'n?
10: Ie. Chyn o'n sy'n ddiag o mach yn pwcon yn chyn idio, ffado. 1889. 1889. Pwcon i yr ymwyd. Nw pwcon môr yn tylan i erach. Pwcon elfosin o'n, mi siam pwcon elfion, ni'r bobl eich o môl e.
8: Fydd y pwcon y tasol gygeir le rydw i yn ystwy?
10: Bwna yn transport, bwna yn bwna yn baisgol i
11: Iacob.
10: Ie, agos fi droch rôp i o'n, agos fi droch hefyn i o'n, agos Fibi kemp al gewart der gogar behan. Le hier hoet kunnen bod blijt er geen sterm hoe is rote. Dokter collega ik is skuil. Wacht er schis kashi dan mag sha kokoro al ga kashi. Nu soos ki hier al. Wacht er kil hier aan go minik. Dan mag bij je gelijk die lekker weg een nog
11: kil hier aan.
10: Gorcht er een bij je straks mooit.
12: Kiel wie is het hersha?
10: My knee, Kyan. Onkel, good common Kyan. I got Sammy, supposed to let Banas let her move on. O'Donnell means. Tommy Hapko supposed to go with the league.
11: V.
10: Ach, near Nagas, who ran the
11: Yeah. Near Rockshaw McNeil on the rear. Kyle, so the Rockshaw the map.
10: Farrard or the beyond.
12: Must have come from the Kyle, eh?
11: Så jag mätte rubb nu att kyga det ena.
10: Och vi
11: står i.
10: Vi Thomas försinnan för korrigera.
11: Så jag korrigera.
10: Så ja, vi ska sen det spalpin här på.
11: Så man ser det när den gäller vi ska
10: sen. Så kvar då. Så nu när du rugg ut du var hon inte.
11: Så. Så jag bad en tär. Så den tär rugg hon inte. Så man så den tär vi chi kan se. Kan vi ha tills kus här i nollar av maten. Och han tog gårs vi ska knarka. August. Ah, na, gaar kan haar ik.
10: Sinds een tacht nu een keer
11: weer. Sinds een tacht nu al hoe.
12: Zie je hoe hoe.
11: Nee, als je de wat ze tacht zijn stoi, zijn meer naar.
10: Maar wie door meet je heen en is aan.
12: Agus, als je gaar kan haar ik, maar het wordt zo. Stel je een tien die tacht is jij een tamer vader, hè?
10: Nee, raar. Rodus in niet aan gaan ze global warming naar halen rode kids. Maar niet raar tacht zijn is gemoos. Het is toch. Ach, kun je pieces. Mae'n mwycyn tu e, sy'n bîn, ie.
11: O, sy'n.
10: Ach, bwys o chysdeg o hach fi o'n ag y nom. Mae'r gwylog yn y tu hi fi o'n i'r dolech o môr. Yn o'n tu byd.
12: Tres yn awr, mae'r hantach yn o'r
10: idio. Hantach. Roedd yn gort o môr. Fed o'r tach yn tach sy'n ma'n tam allaf o gwyd byn tach i'n bygwyd mi'n sy'n ddysg.
12: Ah.
11: So, sy'n
10: Yeah, yeah, Diarmuid o'r cain. Agus Michael.
11: Agus Michael.
10: Fi Diarmuid o'n agus fi Jano. On da wach. Agus yn sy'n... Se Jano yn sy'n chwa siar. Agus yn wal o hir. Agus clon Diarmuid o'r cain yn sy'n dy wyntis. Agus mw wyntis. Agus clon Jano yn sy'n... She need comment ni agus mi ki veri ein.
11: Se.
12: Jo, inis chom fwy da uncle at America, rugu agus toig gwyn sa?
11: O, sin e uncle Pat, sin e meid in is ta byw gwn chlon sin. O, ti hap yn gwg hwnnw byd rugu ar yn ilan sa? Ta ma hap yn gwg chulwnnw mi nis, cys mwt yw gwpet America maston. Ta ma hap yn gwg, ma fysa chyn wad ni sorgi non do ha chale.
12: Mar sin, hokrym a glych ar fas, am dyn y dere a rugu agus a toigu ar yn ilan iroch.
11: Ta sy'n sy'n amastyn ffos agus sy'n cwnyol gybrad.
12: Hello, Pat.
13: Hello. Hey, how are you?
12: Good. Cech wyl tis y Pat?
13: Ta mae o'r reit ysto. Ta mae o'r reit. Ta mae gymla.
12: Cech wyl yn am sy'n amastyn? Is mark a Pat le Joe'n cain. Da do waikil agus Joe. Agus ta chod cyfni cyn gynnylam chysylir unio is y fi yr iaf.
13: O, ma si fi siam fi siam ta fforwm. Ma fi me Dwi'n mynd i ddod yn ein dromar. Gwrs, ni'n rhaid yn ymwneud am leu creul am nad gwylf sedd. Di y tad i hwn. Mae'n mynd i'n mynd i'n rhaid i'w siad am ni am ni'n sy'n yn am.
12: Mae'n sy'n ni'n rhaid gas ar y byd eile ar yn ilo yn yr o?
13: Ni'n rhaid, ni'n rhaid. Tom sy'n, ni'n rhaid. Mae gen o'n clan gyrnwch. Dwi'n mynd i'n dromar le fi. Bo ha chalon. Gwrs, dwi'n mynd i'r sy'n. We may get Lenin, my word, it's Mr. This my rapper. We may get a new one. It's a near Shan Africa, will say. Oh, Ahmed, you go, we must well get school. This Ahmed Gala, all it's a mall.
12: I guess kiss her school of Ian, who kiss her educus of worship.
13: Ah, be sure to be near Shaduma, near Shaduma. We may go to school in this parapet, Ilanella. Fashion are when you're near a big walk to it.
12: Honey,
13: you share blee and you're a scholar behind. He had his moon to a bit. You are of well a staff and shit, having in this parapet. No, this is a jacket, but this is a shin that was a smatter called me, we might

0: monowol on neyed ni vainyuvat. Iskopovich in Fosinato.
1: There's two gara shed in the gark, and skibble in the gark, and shin to hear the young and the tiche. I thought three ilanagi and cha. Valach, agus chuinneach siad na cearcair ceangan na hiile ansin?
0: Bhí bheach na cearcair free range an tám sin a chub ar an láin. Má ní níar an sinist an seo, tígan tó. Agus chaach tóról sérin sin ar maid i mocht le hín na hefach í fucu.
1: Agus an tíl an eile lúa tú? Tá an láin al, agus cain tán am a tóra gán eile?
0: An tíl an a fúibire. A fúibire, sé.
1: Agus y miach sydd y stiwr yn ilan sy'n ychydig ben nhw? Wyl ysad y miach?
0: Cwyr ysad ac o bon. Agus er yn loyn. Ach ni ddim yn fe hi ac o ber yn loyn. Nawn sy'n mynd i gwybod fi ddim yn cwpoel o'n y dig. Ni ddim yn cael wŵn y bob bain o'n er yn loyn. Fe
2: tu ar yng Nghylon?
1: Fi mer yn ilan yn sy'n gynsach yn siocau eto.
2: O, a sap geir. All right. O, ie.
1: Agus wyl y sedd y llall, hen eisiau har cyndal. Ta'n y tron i ddar yn ilan, ta'n siŵr gohalen.
2: O,
3: ta'n coen America yr eisht, fara rwgw agos y toigw ar yn ilan, a chwyl tri sgwr blian cate America ege.
2: Diolch yn bain chara gyn, mi mae bain chara gyn, gos ielwch mae gen ielwch.
1: Coen ielwch sy'n ba?
2: Coen gof chara siach ar yn ilan, agos di bod eich gos gan o
1: Agus o rosib golawr y bortoch freshen?
2: Fi, o fi se hendra, fi. Iech o mae gyrra bortoch poen hwnna.
1: Agus online yn tan yma tor o nochyn y tan bortoch agi, na cha?
2: Lion, that's right. That's Chanel Cats, Lion. Fi se ach o ylisad, i'r tan hwyl o'n, ach o tan pili o gyda ma, beth o'n an siwl o'n.
1: Agus o ron bortoch sy'n môr?
2: Anir am o, anir am porti môr o'n, cyn gyda.
1: Agus ilan y ffibr yn eich, y miach sib sy'n gael y sbri harta'r ilan y ffibr ro tron i yn sin, ro tad ymwyr sy'n o'n?
2: O, hei, siach na yna ffibr, yw mae gael yna pwypi o'l.
1: A rhaid y lat na pwypi o'l?
2: Ni yw yna pwypi o'l, ni yw'n o'n
1: o'n. Chwyl yma ffat, Aberlwm, beth yw'n gwylltio am mich, art ni lys am y wyl nhw'n achwyl, a chwyl yma gymiach pwtyn un ta, chwyl yna gys ddyr yn ilan, agos gymiach joe'n cain, gymiach sy'n y ddiol y pwtyn, ys jyst na siwp i atyl y gilchir ond agos oes ych eile.
2: O, siach yn gwrach, ni ffyn mi mesin, ni ro'r gwrf os mae ma dyn. Di se gen y pwtyn, ni ma chi onkel y chi, pwys yn roi. Fi fi fi mi roch o cwm, man di se gwele gen y pwtyn o wyle sed. Fi yn y warm, gen teg. Yn an tan o fi edrych, fi warm. Ach, fwy ma hyn ma chyr se roi yn y gwrs, chwrs e gnim e, chwrs e tamad e, chas e ma chyr war e gen. Ma ni war, lech gwrs. Parrot and this parrot, come on the show again.
1: Tossam gmin to show to rach the fash, ach min to gumra, mir to gumra?
2: Oh, yeah, no, yeah, I'm a gum, yeah, hang you gumra. Being a show to rach and charney come on the loch and demora. Yeah, I get it. If him a non show to rach, right away.
1: Are all them to Norvit woga, ba?
2: Oh, and John, I mean, my old.
1: I guess tiny shall at false go to my show to rach.
2: Oh, tiny shake, tiny shake.
1: Mas tu mae olgr twygwyr ilonw mas tu y ffat. Byn yn ffog wyl tuch o loedr agos chwffolon. Bwyd sa'n rhawr o sesyn, ni o'r sesyn loedrw mas tu?
2: O, rhaid i se, rhaid i se. Byn y gymru gyma. Bwyd ffat o fel gobl i ddim yn cwrt bod i swyddi mas yn
1: Agos, gwyl ni ro ishgyrraha agi, ro ni ro ffyr.

Mae'n dweud mae'n dweud geisio cwyd wrlis yn album sio Time on Our Hands. Dwi'n meddwl sy'n mwy la cobl blian, yn eich mo yn gheu fila agos y do, agos ciolt ar y un tal y clonsyn ar y stoi gyr album o'ch ar Siobhan agos Morty Ryan agos Siobhan Peoples yma y godiachta y chile. A fi Cyril O'Donoghue agos Donna Homaina han agos John Maloney yn y godiachta yn yr ianta sy'n ffasta agos ysio special dy mai ar ffod. Agos chi'n gwyl sy'n dweud yr Bandcamp hegla de i slod ala yn sy'n yr Bandcamp. Mae sy'n mwyr Jerry Magoni, tamad dw Hen harsa a re takagi la na kjoltari na takasta sagoni la Rolig Studio agus kjoltari a le yil agus leri har a yil agus da rear sin agus nil sio kasala sin rock and roll a had a bi nil maran dan na kjoltari sio a fal conru la kolach da bi mor sin takagi lo agus mar a dut ma ten album sin inis la fwael ar Bandcamp la hís lo dal mo jige siad la ergeru in sin Vi mag allra walk to my budgie and you hey pat the budgie agus in shin revision at each the mossy banks ach walk to my budgie to my smichu and my heel when I'm all do gold cup of tea agus han course in a sta agus they should walk to my budgie to my gumalishkan to should jimmy my budgie my har nanyak agus nyak my budgie la couple le agus yeah budgie bug of yakum mor fatte jimmy sha my har nanyak Ach, vi sha fan chanter agus vi se ki gura sha fan chanter na vi sha la clunchin kenya la kial na bichu gura kora vi sha ni kevin lam gijira ach buya hasta ia chiri la e chapu rishtigus tan bodji rasht slain in sa chanya lasm vi pat vi gira bodji shin fasta mora taer chigil in uerin cha ach mota bodji ogut bikur ma mota na dars agus na fanya gai faskil che nish luama Go mae leisgal pia hann fe gymau sgor yna yn sian. Lwyma yn sian ni bo lwyhi a ffasig gymau mwyd i geisio la pisa fo'n album Chonky Business. Sio album jazz a hannig ymwneud sian la gyrwyd la Gary Curley agus la Stephen McKee agus chas mae'n chyn sio dif y rhyfa. As do i gyr Jay Hample e da the ledger ach di'n album y tasioch di'n sio la The Two Mile Gate A Shaggy O'Sullivan's March, I guess Keenan should la haste to the wedding. On album, Chunky Business, Shaggy.

Gwian, na ta sia spawr, ta sia inta jas. Ta sia mwyd ysyn chyn sio, don chied o'r Pato and the Bull yn sio ar yn chosio'r chiol, sio the Ten Penny Piece ysdag Elizabeth Kelly's Delight.

Smahe gudivin e og o devani inchen agus in the and thoran destin egg runyanish, Kalmudigal in Chotamudigolo, yes, agus in folkry as a tivo, yes, in Chahene, agus Foschtecher Hubnumetgon, Schacht, agus in cafe or cafe or gibbin shop, we call it a katin or Lavrishker, gudi in Schacht, a halonama, the Masterachter, Eritroid War, Nangani Hush, Gunde Hiri. Yoko Pabul Binchashner Bon Holide Holide Sarin Olyavushok Lyavushni Etra Unveil Bon Agus Orson et Kangulti Nu Wastugun Tech Aularwan el Kis O Yere Skilmacher Kis on Lunusa Jirin Mis Show Borosh Demorch Shumbleapon Dubulti Shumble Folk Kishton Jashid Shli Nu Ot Gholgone Gogunwan Nu Gohupla Nil Nil Nil Artakli Hor Nodjot Shach Ni Nod Kernod Hina Kernoi Edir She Agsahoch Tolerona Papiol le Kailagaini oil diachlog di leo si hini gnu pobl wale na shkelig tis mohri na gailtog di chiola si ohen edir yn dorla diag agus ni lo diag gyfeon fofyr gwn teilwch agus gyliani o i siachmni na gdi gofyn di clor rifri le mori ag nod ochtu gwg do hyn ni ochtu siachta gair do Maidin Spree le Louise agus Robert oranicht agus Ranta edirtar beisesin siulte sarn si hogan edir leo si hini agus do iag sa t-shirt veise siul agus gana lin si sa t-shirt de sarn si hogan inach leawr veise siul an na fichi fichi si eo heis marin o gailtacht edirtar beisesin an agus tosi on hini ag maidin gomais an hini a chlog agus sesbog na chyne mwychion a chlon ach ffic mwyd cech chi mei cedda feis le clostia lag i nhw cwydwch o'ch amor be feis le clostia lag i yn sio yr radio nhw gael tocht yn trwy nhw'n sio be ie mwyn mwyn leis ddech ar ui gwerid mwyn agus taffad yn trasios taffadw y studio cwnt y spidiol beis ddech lyn i'r bolyn byg o'n siacht swos gymeis yn lewyr sio hoch chi lym y fi'n sio agus in

0: Holden.
1: Oi, John. Chwyfn wyt ychwyr hwyrt.
2: Chwyfn.
1: Ni hwyrdd yn siarad sy'n gwmwn i. Agus ddeas ys o'r anna sy'n siarad special to.
0: Agus to... Is minig snahorain, ni glacan yn... Dyn nhw fwy'n leis yn dynelu nyr y fi'n yn rha yn ach sy'n cawn sio.
1: Ie, glacan
0: sy'n ddeas ys o'r anna sy'n ddeas ys o'r anna sy'n Mae da a nai noin yn te nach goen o'ch mi.
1: Ie, sy'n rhan i'r un jes o'g.
0: Tio.
1: Ie. Tan jel lerni ffog am ach fersi. Just des a fersa sy'n ach.
0: Tio.
1: Stoi gwyl mwys chod clech ddech yn nys cyr fe clile am ffordd gwrs ddim arsyn.
0: Tio, dyr. Mi'n siw gseis ag ffeilte yn y mi'n siw bi'n slat ag

0: Tras pwrt nŵr dy cyn.
1: Cyd y un os mwyd ynys chorybych, chorybych. Sior, mae olygu mwyd yn y clor, sy'n dod i gynnyl mwyd blesht nŵ pisa o'n ddech a hen o Carolyn. Wŵn, nŵ chwl yma eisiau ar dŵs o'i clor sy'n rhaid ychydig ben yn rhaid yn ddewi o Halley Gerty. Sos mae heb gwrt o hen o'n ffwn cyn ar y gansur tîm hwyr. Agus, dyn nhw'n blesht. Cyd o'n ni eisiau, agus ffic mwyd gyrdd o'r lystoi.

0: Cred a hain ismuid mar chlausur chordi?
1: Tuin ymwyd cwpl o fers ago o'r anwyn chyn o mar sian.
0: Dyn?
2: Dyn.
1: Sfyrwyd o sian, bwyd rhaid i'n rhaid mil bwych leith ein liam agos mor anon ar fenni yn chlet. Ah, gwrm
0: yn chlet. Mis ag y hyn toch.
1: Cwpl o fers ago o'r anwyn chyn.
0: Ar lagod i eisiau, agos gwefyd cymryd i cedr eisht.
2: Sine.
1: Sine gydirach.

0: Cailín chunamara chasa ag níomh ní rúgan an sin. Ach bai féle an trohan arachtal ar aga rúa an gerir seacht na seo agus. Chumális na gáta bád siúl hain bai neart OKG eile ar siúl acu freisin mar chodje gan éile. Lúm sa stúdiú le níte chún fwy mes a lechi mach acu tá Pat Weichel o Gúlan. Ciach hwyl tú?
1: Mwai.
0: An tám sin blian na rís.
1: Tá sa tiasti gerigam dienan blian na.
0: Cair tá lechi mach agi
1: gan éile? Bena hwyl di cina bena. Chá tasi mwyd dihín sin agi seichlog tan... Bod tarol orn ti'ch mahaid sy'n agos sponti fod mae'n ar ffordd i marsion agos be bwcyd i'r hart sy'n mae'n mynd i'n bydd i'r cwpl o euro chyrion cwn o'ch fod ta mwy ti'n tuchw cyr sy'n tuch hwb ffordd i marsion agos sy'n ni eisiau bai sport gydra mwg agos dyn i ffost agos rosa bod y gnymwch sy'n hyn so bim groch mae'n hyn ta sy'n mynd i'n mynd i'r hart i'r sheikh log bim i'n hart i'n gwygiad sy'n hwy agos ta rydw ma'n ffyd i hyn ta rydw i'n gwych chyrion ni cymwch yn eisiau so Cae, dwi'n cynnig chynnig o'r talwch yn gyda'r drom o'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda'r talwch yn gyda